0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Non-stop danske hits, danske hits. Skru op for Danmark.

0: Happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Non-stop danske hits.

happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days.

days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days.

0: Happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days.
1: Non-stop danske hits. Skru op for Danmark.